0: buru me ni pe ko kata pa mi ka mo ti o le tori o le re ele mi re aju le re gbe na tan a mi gwa ja ma gunle a de mi gba pe ti loran jo ya ma gbe pada ni le mba wo de lenu se ni be pelu ogo raye ayi oye o ma ka se ni pe ya fi suru olorun ja fi gbe o be sadura ya fi gbe sugbon bi omo ba mi yanmu ya ka fogbon ka to o ma mi yanmu jo ba fe so pe jun ka hin win ya fogbon fun ran pe en ga na ye tele an de ti hin wiri o ya de wa la bugije o torin ji ya so pe ah ami bi ro ba lele yi wo wa na wo bayi ni gwaju wo yi ba lele wa ibere ma le jo mi lo atani eyin na yin yo le mi na wo ni ba lele pe o le mi lo atani ni o ra ba ni be abore o bu e ba to wa na se rire o ra ba ni be bi agaru ba so pe ohun ajoba ya wa ri pe ka agaru of mi geira yeje de dojo ya koko ha ne yin fo we le joba yi le joba yi e te le si pe ekute ekute o mi je tele rin ase ju re o ga fe la pe won ekute le rin yen je mu lo je la ka fi bi o question je wa la ka fo je ro ka so tu ma ya ni a je wa mo ko ran mi ko ran tan ati fo no de agbe mi di anowo abi sosa ayan mi se to mbo bala ka bi o question ne de la je an wa e si la je an fo na yi ya ko ran o fe ma ko de de ran akawa an ba mi le le baba le baba luka ku ma le ba re ejini aka o de le o mo kire sodik mo kire ari ma eri olawo yin oja bo mi adaun le de don ne de to ga ni bebe oga wa ya me ye mo wa
1: timiji
0: baba timiji mo kire o adaun re o we adoti o we adoti o aya e ni gba ere na ojo saturday ran jo ojo yo jo ba ro we ma madamu o ba makel mo ki dede ran o mo ki benjamin olumdegun mo ki o bokun boyon bara mo iwa baba ijo general episcopal la oni pepe mo ki de den ai mi gbo ile nu se ba mi williams aye da ti wa mo ki re o mo de ra wo pe ora ka dara re o de di one yi mi gbadura mi lo eto yi a ma se o akadara un de den a o on ba di jo mejo en ri olawo yin o ma ba peter Ethiopia ojabo mi eti mi soro ko mi ni alafia ile dumare era gbanare o a de akogele a ko riri a ko rara egoyan bo petu so magaligalo be gbe loko so wo dede o so ya oju ya o so yo oju yo we ya we yo oju re pan kokoko yi le do an optical surface ye la take care ara re a mama logun maderia anyhow ori bae ya la si test odijo mejo.

0: fun ti lo si bi se
1: mo fi ki gbogbo yin ti e ba mi nbo la te kan o lori eto wa eto yin ta mo si ise ile wa
0: dokita o ti bo ka to fura
1: ise agbe